največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran v predoru Dekani v smeri Ljubljane. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na primorskem pa burja. Temperature danes od 28 do 32, na primorskem okoli 35 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Množice ljudi so na delih severne poloble sinoči opazovale sončev mrk. Viden je bil na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske, ko se je za kratek čas dan spremenil v noč. Luna je namreč v celoti prekrila sonce, največ za 2 minuti in pol. To je bil sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v Južni Španiji in Severni Afriki. V Sloveniji smo bili priča delnemu mrku. Da bi imeli najlepši razgled, so se mnogi odpravili na bližnji hrib ali v gore. Ponekod so astronomska društva pripravila organizirana opazovanja. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah tako spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so mrk občudovali z zaščitnimi očali in teleskopi. Mnogi so v nebo zrli, tudi po noči se so ga razsvetljevali perzeidi. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala. V Salzburgu so premagali angleško Aston Villa z 2-1.
0: Jutranji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran v predoru Dekani v smeri Ljubljane. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na primorskem pa burja. Temperature danes od 28 do 32, na primorskem okoli 35 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prejšnji petek je 81-letni Mariborčani zdrave na Lentu rešil komaj leto in pol starega otroka. Po njegovih besedah so pri tem številni dogajanje le opazovali in celo snemali s telefoni, namesto da bi pomagali. Zdaj bo Igor Irgolič za svojo hrabrost nagrajen, dobil bo mestni pečat mesta Maribor. Otrok naj bi se od doma odpravil sam, policija pa okoliščine še preiskuje. Na družbenih omrežjih se širijo pozivi k novičnemu množičnemu nezakonitemu prehodu meje 15. avgusta v španskih eksklavah Ceuta in Melila v Severni Afriki. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi, ki je spodbujala nove poskuse in širila lažne informacije, da bo mejni prehod na dan, ko je v Španiji praznik, odprt. Po množičnem prehodu konec avgusta se je velika večina migrantov vrnila v Maroko, kljub temu pa jih je tam še vedno ostalo okoli 2000, veliko med njimi je mladoletnikov brez spremstva. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21:45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20:40 pa bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič.
2: En dober rokomat na dan odžene vse težave stran.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ponekod po severni polobli je bil sinoči viden popoln sončev mrk, v Sloveniji pa delni. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so z zaščitnimi očali in teleskopi usmerjenimi proti zahajajočemu soncu občudovali to igro narave. Igor Žiberna iz astronomskega društva Orion.
2: Sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, ne, in že čez dobra dva tedna bomo 28. avgusta bomo lahko v primeru jasnega vremena v naših krajih opazovali pa delni lunin mrk, ne, torej v jutranjih urah.
1: Ko je sonce zašlo, pa so na nočnem nebu uzrli perzeide in skozi teleskope pogledovali globije v vesolje. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, bodo pa vseeno z odprtjem kopalnih voda preventivno počakali do popoldneva, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin pa je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Naša moč je zlate barve. S takim sloganom Inštitut Zlata pentlica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku opozarja na izzive obolelih otrok. Vsako leto jih v Sloveniji za rakom zboli okoli 80. Z zbiranjem sredstev, darovati bo mogoče tudi prek QR kode na plakatih, bodo otrokom omogočili štipendije iz Katrinega sklada.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
6: Dobro jutro, everybody. 13.8. smo preživeli mrk, sončev mrk.
7: A smo ga?
6: Ja, mislim, tle smo, model.
7: Za enkrat. Ej, ja. Če se tudi ven zdi, da poleti čas miniva hitreje, imate morda prav. Psihologi pravijo, da je razlog v tem, da smo poleti bolj zaposleni z doživeti, kot na primer tudi opazovanje sončevega mrka, pa z izleti, koncerti, dopusti, druženji. Ja, okay. In ker možgane obdelujejo veliko novih vtisov, se nam zdi, da čas kar leti. Se pa potem pozneje tako, več, ko se spominjamo za nazaj, čas malce umiri, pa tudi mi smo na udani spomini in pa izkušnjami.
6: Pa spočiti.
7: Ah, a smo?
6: Če ne. Dobro jutro. Tole je ne odpočita jutranja izmena in tole so Arijem.

0: Dobro jutro, Life is a Highway, en jutranji pozdravček na avtocesto, če ste tam.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo z naših avtocest, mislim, parkirišč, kam?
2: Gremo v Stožice, konec meseca novembra. Yeah. Zdaj vemo, da veliko govorimo o teh Stožicah, o Red Bull Sound Clashu, ampak to bo res dogodek, ki bo zaznamoval letošnjo jesen. Se pa ta dogodek še gradi. Vemo, da bojo tam Siddharta, vemo, da bojo tam Bigfoot Mama, vemo, da se bosta ti dve skupini konfrontirali, vemo, da bomo mi deležni konkretnega glasbenega, pozitivnega seveda, šamarja, ampak nekaj še manjka, oziroma nekdo.
0: Ja, manjkajo predforači, manjkata dva predforača, dve predskupini. Ena za prvi večer, ena za drugi večer in tle pa program še ni dorečen. Vemo samo, da se lahko prijavite na Red Bullovi spletni strani, vemo, da je nekaj teh prijav že je, da bo,
2: neki deset.
0: Izbor kar fajn, da bo imela komisija dobro delo izbirati med fajnimi mladimi bendi. Ni pa rok še zaprt. Tako da gremo prijave na...
2: Kjer rok? Hačevčič iz Lumberjackov?
0: Zihar Kršen. Kršen rok je zihar tam unem, ta novem zaporu par avtocesti.
2: Pusmo stati iz zapor.
0: Dobar je. A nisi tam tipi v čas bliz doma?
2: Jaz sem bil, ampak ta zapor ima ful enih tehničnih težav. Pusmo, v glavnem.
0: Kakorkoli, rok. Ne gremo tja. Ne gremo tja, lovite pa rok za prijavo.
2: Čeprav veš, kaj zdaj razmišljam, če iščemo plac za after po tem koncertu, gremo. Glede na to, da je tam še nekaj placa, bi lahko šli tja. Kakšno krilo ga žurat. Johnny Cash.
0: Skratka, pejte na Red Bullova spletno stran, prijavite se, če imate band. Ej, mogoče vam pa res odpre izjemna priložnost, da kot mlad band otvorite za Siddharto in Bigfoot Mamo v razprodanih Stožicah.
1: Jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem na Rock

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in pokritim okopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je gneča. Danes in jutri bo večinoma jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Temperature danes od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga kot posvetovalni organ vlade vodi Mark Lotrič, se je sestala fokusna skupina za davke pod vodstvom Ivana Simiča. Obravnavali so predlog davčne reforme, ki bi razbremenila delo in gospodarstvo, krepila konkurenčnost ter prinesla bolj predvidljivo poslovno okolje. Zaradi sprememb dohodnine se obetajo višje najnižje plače, dvignila naj bi se splošna olajšava, z nižjimi obdavčitvami zaslužkov nad milijon evrov, pa želijo nazaj.

0: daje v Slovenijo privabiti športnike, kulturnike, umetnike in znanstvenike. Skoraj eno uro je bosanski par v Poreču pred dnevi v vročem avtu pred nakupovalnim središčem pustil otroka in odšel po nakupih. Na srečo so otroka v avtu opazili občani ter poklicali reševalce in gasilce. Še pred njihovim posredovanjem pa sta se pojavila starša in odklenila avto. Otrok je bil nepoškodovan. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se z besedami "prinesel bom naslov prvaka v Los Angeles" odzval na novico, da je njegov klub dobil novega lastnika. Za skoraj 11 milijard evrov sta ga prevzela Bob Iger in Josh Kushner. Slednji je mlajši brat zeta ameriškega predsednika Jareda. Doslej je bil lastnik franšize Mark Walter, ki je klub lani kupil od družine Buzz. LA Lakers imajo 17 naslovov prvakov, enega več ima le Boston. Dončić pa je po odhodu Lebrona Jamesa glavni obraz kalifornijskega kluba.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: pri Matonu dobi. Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Kopačem.
1: Dobro jutro, folk. Ura je pol osmih, varno in previdno, če ste na cesti, 13.8. je na koledarju.
2: Oziroma mednarodni dan levičarjev je danes. Ki se ga praznuje zadnjih 50 let. Ne govorimo o politični usmeritvi, ampak o dejanski uporabi primarno leve ali desne roke. Torej tisti, za odpiranje konzerv, rezanje škarjami, tudi kakšen šamar, ki bi si ga ti zdaj zaslužil za tele grešne misli, kolega. V glavnem, levičarjev pa je nekje 10% svetovnega prebivalstva. Tako da bo, vsem bo to, glede to nas je 8 milijard plus, bo vsem kar nekaj milijonov, nekaj 100 milijonov danes ljudi.
1: Ne bomo preračunali.
2: Imeli svoj dan.
1: Hvala. Ja. Ok, se pravi.
2: Je pa med moškimi več levičarjev kot med ženskami, kar je zanimiv in znani levičari so bili Leonardo da Vinci, Marie Curie, Barack Obama in Paul McCartney.
1: Pa Kurt Cobain.
2: Pa Kurt Cobain.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, Cranberries i Ode to My Family iz Irske na nebo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Oziroma z irskega nebesa na naše nebesa.
2: Res je, sledili bomo Meteoritu od benda Kokoso, se pravi tako mat slišimo kot naslednjega. Mm-hmm. Je po teh dneh tam zgoraj tudi sicer zelo zanimivo, kaj ti tele
0: Ponoč,
2: utrinki letajo levo, desno, da jim je težko slediti. Koliko enih želja se bo to uresničilo?
0: Ja, no. Pač veliko utrinkov je bilo. Dobro jutro, jutranji izmeni, tole so Vesolski Kokosi.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nasledom.

0: servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski autocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Množice ljudi so na delih severne poloble sinoči opazovale sončev mrk. Viden je bil na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske, ko se je za kratek čas dan spremenil v noč. Luna je namreč v celoti prekrila sonce, največ za 2 minuti in pol. To je bil sicer prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Naslednji popolni mrk bo avgusta 2027 videti v Južni Španiji in Severni Afriki. V Sloveniji smo bili priča delnemu mrku. Da bi imeli najlepši razgled, so se mnogi odpravili na bližnji hrib ali v gore. Ponekod so astronomska društva pripravila organizirana opazovanja. Tudi travnik na Šmartnem na Pohorju se je v večernih urah tako spremenil v naravni observatorij. Na njem so se zbrali številni ljubitelji astronomije, ki so mrk občudovali z zaščitnimi očali in teleskopi. Mnogi so v nebo zrli, tudi po noči se so ga razsvetljevali perzeidi. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala. V Salzburgu so premagali angleško Aston Villa z 2-1.
2: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big Bang,
3: Big Bang. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang!
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti in

0: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
1: Mir?
0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Rock Radio, jutranja izmena, s Fiterjem in X-Kombačem.
5: Ojla, ljubčki, srčki, bosmih, tole je jutranja izmena, nov delovnik je pred vrati. Smo?
6: Smo in ne smemo pozabiti, da odštevamo do koncerta Vlada Kreslina v Križankah, ki se bo zgodil 29. augusta in na katerem bo Vlado praznoval 35 let delovanja igranja na velikem odru.
5: 16 dni.
6: To je 16 dni.
5: Zračunil, ja.
6: Z malo sreče zadeva še ni razprodana, nismo nekaj preverjali, sem to se vse res splača biti zraven, kajti ta mistični ambijent Križank pa Vlado z akustično kitaro.
5: Mislim, Vlado zmer zmaga. Tako. Ja. A smo že slišali, kdaj za kakšen slab Kreslinov koncert?
6: Ampak res ne, glede na to, na odr prevleče Beltinško bando, Male bogove, Martina Krpana, kogarkoli,
5: ali
6: Vlado zmaga. Ali pa nikogar.
5: To smo že slišali, sam je bil pa je bilo ful dobro. Skratka, se vidimo, kdaj? 29.
6: V Križankah.

0: Duran, Duran. A je to sploh rock and roll? Je.
1: Mislim, ob teh urah je.
0: Mislim, tudi če ni, je ta komad izvrsten. Dobro jutro, tole jutranja izmena.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa pripravite se romantične duše, ker imamo najlepšo ljubezensko zgodbo na lagerju.
1: Ampak to je pa res, veš, leta 1988. Na današnji dan sta se poročila Robert Smith od Cure-ov in pa njegova osnovnošolska ljubezen Mary Poole.
0: A sta še zmer skupaj?
1: Sta še zmeri skupaj, še zmeri sta tako močno prepletena. Tudi Mary včasih poseže pozitivno seveda v samo delo skupina oziroma Roberta. Naprimer, tako je nastopila v komadu Just Like Heaven, torej v videu, in pa navdihnila komad Love Song. Pa še pri ta zadnjemu albumu, ki je tudi zelo, zelo pustil tak močen glasbeni pečat, je bila zraven tako malo avtorsko upletena.
0: Kako lepo.
1: Ja.
0: Tako, da imaš ženo tok cajta, pa ti ne gre na živce.
1: Po vseh teh
0: pa
1: letih.
0: Pa ti mož ne gre na živce, tako, po vseh teh letih.
1: Da se najde en način sodelovanja, sobivanja in pa...
0: Pa da je vse skupaj bilo tok plodno, da so se taki lepi hiti rodili, kot recimo Just Like Heaven.
1: Ranjanje ljubezni.
0: Just bomo rekli, da je Just Like Heaven najboljša, najlepša.
1: A njihova?
0: Ja.
1: Je, tam nekje.
0: Zmaga, ne. No, tole je Just Like Heaven v jutranji izmeni. Dobro jutro, Skewry.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja.

0: Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
1: Dobar jutrček ob pol osmih, folk. Tole je četrtek, 13.8. Mm-hmm. Smo v redu?
2: Smo v redu in če slučajno ne veste, kam bi se danes dalo oziroma kaj bi gledali po ekranih, priporočamo Green Day TV.
1: Ja, to izuni, se res.
2: Uradno so ga launchali, tale svoj TV, Green Day, kar pomeni, da je 24 ur na dan in pa 7 dni v tednu non-stop livestream dosegljiv ekskluzivno na YouTube.
1: In tako, samo in isključno Green Day.
2: Ej, to bo treba pa pogledati, ne?
1: Ja, ampak kako? Materijala je dost, no, se pa v teh 10 letih vendarle nabralo dost koncertnih posnetkov, videospotov, intervjujev, še kakšnih gostovanj.
2: B-rollsov.
1: In tako naprej. Skratka, na YouTubeu se da torej najdete, kako se reče?
2: Green Day TV, pa okay. Uživite.
1: Gremo 3-4 zdaj.

0: Dobro jutro iz Kalifornikacije.
1: Zdaj pa mamo.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Tako da gremo stran od fornikacije, ostanemo pa v Kaliforniji.
1: Ej, res je, z močnim slovenskim pridihom LA Kingsi, torej nekdanje moštvo našega hokejista Anžeta Kopitarja, so sporočili, da bodo upokojili njegov dres, kar je velika čast. Okay.
0: To pomeni, da njegov dres obesijo gor, a veš, na, pač nad udvorani na nekam tam gor na vrh, da je vsem na ogled.
1: Tako. In številke 11 potem ne smejo, ne more več nihče nositi. Tako da, na primer, če ti razmišljaš slučajno, ne, o hokejski karieri, če bi se prebil do LA Kingsov, ne?
0: 11-ka odpade.
1: Ja, žal, lej. Boš mogel šitno. V kakšni drugi cifri poseč. V glavnem, in to ni vse, kaj ti Kopitar bo dobil tudi svoj čisto pravi kip iz brona.
0: Oh my god, kam ga bo podal?
1: Ja, ne, tam bo pred dvorano. Ja, oziroma ne vem, kam ga bojo dal. Pač, dobil bo svoj
0: to
1: kip bronast
0: real
1: kip.
0: Real side, ko pravi velikosti, ali to je tako malo...
1: Ej, bomo videli, kaj se bo iz tega izcimli, kaj bodo ulili, pa kako.
0: Pa to lahko sodeluješ v ulivanju, pa rečeš, jaz bi tlele malo roke, malo tako pa, kaj bolj bi šel.
1: A malo večji biceps, pa malo modre oči?
0: Malo večji biceps.
1: No, no, no, no, no, no, no. Rock Radio. Čis

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Poliție ima svoj zvuk.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
8: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
11: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
12: Dobro jutro, folk, oziroma dobro dan. Ura je 9 in gremo k pametnim debatam.
13: Ma, ne bomo probali tlele zdaj moralizirati, probali bomo ne moralizirati, tako bomo rekli. Okay. In pa vse moramo posredovati informacijo, ki so jo dognali znanstveniki, da naj bi bila Gen Z generacija prva generacija, ki je manj inteligentna kot generacija pred njimi. Torej, se pravi milenici.
12: Kot milenici.
13: Ja.
12: Milenici so pa manj inteligentni kot generacija pred njimi.
13: Ne, bolj inteligentni. Bolj, ja, tako do zdaj so generacije rasle po priktnosti. Zdaj pa se je začel upad. Tako da ni še se izgubljen za nas generacijo X. Prihajamo nazaj.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Dobro jutro z Eltonom Johnom in Your Song, tale je bila vaša, samo za vas.
1: Mi gremo pa zdaj malce bolj divjevo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: V grozne vode gremo.
1: Tako je, groznaste vode, grozljive, torej, ampak na pozitiven način, ne se obbat, ne se ustrašati. Govorimo o bendu Them, kot bi rekel kolega Siter, naših štajerskih prijateljih, ki so v bistvu kar razbil sceno v letošnjem letu.
0: Res in postali taki ambasadori mladostniškega punk rocka ali neki.
1: Lani poletco je izdal glup in mlad komad, ne? Mm-hmm. Potem
0: so pa sam
1: pičili, ja, potem je sledila Roža, ne?
0: Roža pred parmi tedni.
1: Tako neki koncertov, konkretnih uživo, ki so pokazali, da se res znajo iti fantje.
0: Ampak zdaj pa vse grozno.
1: Odrske igre, zdaj so pa naredili predelavo uvodne špice groznega Gašparja, se pravi pesmi iz uvodne špice groznega Gašparja in napovedali so tako konkretno turnejo,
0: okay, ko jo bojo se zoli. Imaš datume pred sabo?
1: Tako, če smo se sprašvali, bojo šli fantje kaj na odr, ali ne, no bojo šli. Vemo, da imajo ta konc tedna razprodan koncert na domačem dvorišču. Tako da, tam pač ne bomo. 29.8. jih lahko vidite v Preboldu, 4. septembra v Postojni, 5. septembra v Murski Soboti, 25. septembra v Celju, potem pa Ljubljana, Črnomelj, Ajdoščina in pa 16.10. skrivnost s klicajem.
0: To smo že, mislim, da včeraj špekulirali.
1: Razpletali.
0: Ali ja, ali to pomeni kakšno gostovanje na koncertu Alo Stari v Ljubljani?
1: No, fantje, povejte, če si upate eni ali drugi, da vas slišimo.
3: Moj

0: Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
4: Dobro jutrček oziroma dobro dan, ura je pol.

0: desetih.
1: In piše se 13. august leta 1973, pa so svoj prvenec glasbeni izdali Lynyrd Skynyrd. Eno kar klasično rock ime je izdalo kar eno kar klasično rock plato.
0: Mm-hmm. In zapisali so se v anale.
1: Ma, oni
0: se njihova življenjska doba ni bila tako dolga, no, poleteli so v nebo.
1: Pa so pa tudi dosti kruto pristali, ne, ampak za sabo zapustili en kup enih klasik, ki si jih še zdaj radi tako zapojamo oziroma nam blažijo poti tudi v, naprimer, kakšno četrtkovo jutro.
0: Ja. No in v temle četrtkovom jutru si iz te plate privoščimo Freebird. Dobro jutro.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Še te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik? Obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
4: Gremo!
5: Pacu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
8: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
9: Če ne moreš premagati vročine,
10: oh, it's been hot.
9: Se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
10: Oh, that's hot.
9: Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Kar si stranka želi, ima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. Junaj mit, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rokran.

0: 0, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
3: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ljubljana.si.
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
3: Vas mika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock.

0: Talk Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici. Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
1: Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše, ne?

столетия. На Рок-радио. Рок-радио. Чистый рок.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

za dežjone. Dni, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Kiss, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Zastoje na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature bodo tam okoli 35 stopinj, drugod po državi pa od 28 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Katastrofalne razmere na terenu zaradi suše sta si danes ogledale predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka na Ministrstvo za kmetijstvo Mojca Erjavec. Suša je ponekod po Sloveniji kmetom pridelek povsem uničila.
2: To pomeni spraševanje o preživetju za mnoge pridelovalce, za družine, da ne rečemo celo za območje, za regijo, za celotno državo. Kmetijstvo je pomembno, pa ne samo zato, ker zagotavlja prehransko varnost, ker zagotavlja našo hrano. Na Ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden.
1: Na ministrstvu medtem že snujejo ukrepe za omilitev letošnjih težav kmetov. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil včeraj in je zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci pa danes preventivno nadzirajo in zalivajo rob požarišča. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh pa bo zvečer v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Nastopil bo ob 21:45 minut, ob 20:40 pa bo v finalu troskoka nastopila Neja Filipič.
0: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS. Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100%. McDonald's.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Novo šolsko leto, novi začetki, novi spomini.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, na hrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
4: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Bi radi slišali dober rok? In ne veste, kje. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
2: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
2: Actinia.si. The future is now.
3: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Slado legendarno.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na

Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na laguni, mestni plaži.
2: Kar si stranka želi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
5: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
4: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
6: Za rok nisi nikoli prestar.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rokran.

0: letnih dneh. Wow, Big Bang!
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinia.si, the future is now.
4: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
5: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite Vse za šolo na DZS.si ali v najbližji trgovini DZS.
4: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda. Rock Radio Drive Time.
6: Čop, tak cajte, ko je treba začeti z Drive Time, kot vsak dan od fondeljka do petka, od 2 do 5, zdaj ga je poletje, sicer čo, delo mi začeti Zeleni smo reset z Melissa Etheridge, Evo Girl Power, pa za štart Sub Dragon s jednim dobrim starim komadom, I'm Free, takoj za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, dajte tu ostati.

Chloe Slater imamo spet na tapeti danes, novo singlico ima zunaj. Pa nekako čist po pravici med vsemi, ki so kaj prinesli k mizi v zadnjem cajtu, še najbolj ven štrli, tako da je treba zavrteti skoraj obvezno. Mother Nature's Killing Spree je čist frišna singlica, zanimivim naslovom, seveda z njenega debut albuma. Valjda, 23 je stara punca, jo? Svaka čast.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Cake, I Will Survive. Rock Radio poslušate Drive Time, je z vami vsak dan ob tem cajtu. Zdaj preden gremo na stage, se dajmo ustaviti na festivalu enem bolj propulzivnih. Segati je v polnem drive-u te dni, počasi se izteka, seveda glavni stage sta včeraj zasedla 21 Pilots. Danes so na njem Florence and the Machine, pol pa jutri za The End, Bring Me the Horizon, nekaj, kar je sva treba videti, ker je v relativni bližini. Pri nas je slika malo drugačna, valjda v Tolminu se odvija Punk Rock Holiday, ki je zdaj po 15 letih en tak na pol hippie, družinski dogodek, kar je super, seveda razprodan vsako leto znova, tako da, če želite vse malo vajba ujet, jo, karte verjetno nimate, če imate, pol veste kam iti. Dajte rezervirati za naslednje leto, pa dajte kje v bližini ob Soči, zdaj danes ali pa jutri še na Procest, pa kako piksno odpreti, pa zrolat kaj, mogoče pa pol pospraviti za sabo.
1: Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radio. Čisti ro.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Bonet jej ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, novo poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
8: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Rock Radio Drive Time.
12: Če pa tak cajti, ko treba drive time zavrteti vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 5, zdaj ko poletje, Doors, LA Woman, Collective, Soul, Shine, Brian Adams, Straight from the Heart, s tem gremo naprej tu ostati.

LA Woman, Dorsey na Rock Radiu Drive Time. Poslušate vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka, zdaj v Sigetu, ne v Sigetu, na Sigetu smo se ustavili, gremo še drugam v druge koncertne dvorane, zdaj par jih sledi, preden se poleti konča, pa valjda tudi nekaj takih, ki se bodo zgodili po jeseni, pa naprej, dajte zacajhnat, zapomniti vsaj približno, pa se da kaj poslušati, no, obvezno. Evo, Judas Priest pride v Pulo v areno 25. ta mesec, se pravi kaj če 14 dni, slabi Hollywood Vampires, tudi tja 3. septembra, Deep Purple bojo zavideti pa slišati v Stadthalli na Dunaju, oktobra meseca The Strokes, tudi oktobra v Bologni, 17. pa na isti dan Europe na Dunaju v Gasometru. Ja, oktober zna biti zelo pester, torej v naši okolici. Novembra potem so na tapeti Placebo, pa tudi Korn v Stadthalli, pa Muse v Milanu, kar ni blizu, ampak vseeno se verjetno splača videti. Dva koncerta imajo tam mimo grede. Pol pa je to za letos nekak. Ja, več o 27, ki pa o tem, kar sledi. Naslednje poletje, če ste o tem kaj zamudili, pa ko bo cajt za to seveda.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Zvuk Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

u Drive Time-u u vsak dan od ponedeljka do petka za vas. Evo, izbrane zadeve, zdaj še en komad je pred nami, eden tistih, ki letos praznujejo 40 let, odkar so jih posneli pa dali na police. Komad, ki je bil ravno toliko synth popiš, koliko je bil anti-establishment, en tak soft BMK štiklja, ki ga še danes pridno vrtimo, 40 let kasneje. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoji so med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, med Ljubljano in Domžalami v obe smeri proti predoru Golo Rebro, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, pred Šentiljem proti Avstriji na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled. Od predora Šentvid proti Kosezam je oviran promet zaradi kosov pneumatike in okvarjenega vozila. Jasno bo, piha bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja, temperature se bodo povzpele do 31, na Primorskem okoli 35. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zaradi visokih temperatur in pomankanja padavin se v slovenskih površinskih vodah povečujejo alge in cianobakterije, ki so lahko nevarne za zdravje. NIJZ zato priporoča kopanje predvsem na nadzorovanih kopališčih, kjer se kakovost vode redno spremlja. Monitoring poteka na 49 odsekih, medtem ko kakovost vode na številnih priljubljenih jezerih ni preverjena. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v dveh tednih več kot podvojilo. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komarji. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Prvo smrtno žrtev so potrdili tudi v Severni Makedoniji, najmanj 2 primera okužbe so zabeležili tudi v Srbiji. V Evropi se vročinski val še stopnjuje, temperature nad 35 stopinj bodo dosegle območja, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, predvsem v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Nad 30 stopinjami pa naj bi bilo izpostavljenih okoli 340 milijonov Evropejcev.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
9: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
9: Actinia.si, the future is now.
0: Rock Radio Drive Time.
10: Čau, vsak dan od ponedeljka do petka v takem cajtu. Drive Time, Three Doors Down, When I'm Gone, Lenny Kravitz, I Belong to You, Ramonsi, I Wanna Be Sedated. Evo s tem gremo naprej, dajte tu ostatek.

Under the Bridge, Chili Peppers iz tistega nenadjebljivega albuma Blood Sugar Sex Magic, na Rock Radio Drive Time poslušate. Vprašanje vsak dan od ponedeljka do petka ob tem cajtu, približno vsaj kaj nažgat, ko ne morete spat? Če nekaj mirnega, pa mogoče, če ste želih v dvoje, pa nekaj bolj čustvenega, ne, da pokažete, da imate tudi tisto svojo nežno plat, da ste dovzetni za vse lepe stvari, ki jih naredijo ženske za nas. Ja, ene več, druge manj, valjda. En tak štikl je nekje na Bermudih spisal John Lennon eno popoldne, ko se mu je posvetlo, kako pogosto en take stvari jemljemo za samoumevne. Jako Mato je dal en tak zicer naslov Woman, normalno. Valjda. Pol kasneje je dodal še, da je to odrasla različica komada Girl. Ja, tega se da najti, fani to veste, na albumu Rubber Soul od Beatlov, tam iz 60-ih let enkrat. Evo, kaj nažgat, ko ne morete spat? Ja, tudi ta komad, pa še rima se.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti

0: Radio Live.
1: Cajta gremo malinkost na stage, danes smo že bili vse povsod, tam od Cigeta do Punk Rock Holidaya, do avstrijske Stadthalle, do kje še Gasometra, do Milana, do Bolonje itd. V glavnem, pa do Pule, ja, tudi jaz smo šli. Zdaj, Steven Tyler je zelo smeti čist na koncu 90-ih dal na police album A Little South of Sanity. Na njem so bili komandi iz dveh turnej. Ko je album izšel, je ta druga turneja še trajala dejansko, mimo grede. Nine Lives Tour pa Get a Grip Tour, na katerih so špilali tudi ta komad.
2: No, like this.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
1: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia.si, the future is now.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
6: Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup polhen kufr.

Special Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: poskrbite za klasiko ali nekaj drznega. Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSundae, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Terpicassì.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Emisije Roka. Rock. Samo na Rock Radiju. Čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim sami

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radijem. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si cool. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

komadi za vroče. In rock komadi za dežjune. Mi. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock radio. Čisti rock.
1: Hello, darkness, my old.